tegera munywani so ebadde penalty kasto bera ko musambia ingira mu box nga wa side yeyo ebadde kuba akanya kabaka ina kupera nga kadamu kubwa